Yes, nataka ko Lilian Rotich tenda nantang ne mai gole autonom se to skynet ke ngalyo aha abwati ale kai nai ngalyo ki ngalali chaiso ko ngalal chana la malaik ago magigure ala malaik amu ki baishe kwagenge nataka amunne su ko thamana kaeng lakini kumwa gele ala maliat 1